فوجی بھائیو، اجنتا آرٹس ویلفیئر ٹروپ میں صرف میں ہی نہیں ہوں بلکہ فلمی دنیا کے بہت سے کلاکار جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ سب ہیں۔ انہی کلاکاروں کے

ایک واقعہ مکیش بھائی کا بھی یاد آیا۔ ان دنوں انہیں پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ہم لوگ کہیں پروگرام کرنے جا رہے تھے۔ مکیش بھائی بھی چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے کہا، مکیش بھائی سفر لمبا ہے، آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو مکیش بھائی نے کہا، تم چنتا نہ کرو، جوانوں کو خوش کرنے میں مجھے کبھی اور کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو وہ ہمارے ساتھ گئے اور اپنی آواز سے جوانوں کے دلوں کو

ان کی نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں، من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے۔